sawa wanok radio buddu esawa zili 12 ezokumakya obudde busaasaana webale kuwuliriza radio buddu.

0: budu radio yomuntu wabulijjo
1: Ulidizo mupira endiba yempakaza chikopo chensiona wana ku radio budu empakaza chikopo chensiona FIFA World Cup 2026 nga kutusi bwako ababet kati beti nga kumizanya jenja ulo owangule we wandise kati ku www.ababet.com ategwa ko saka simu akatono nga tulina internet nyiga star emumunana tano stanka the hash ku Airtel obanyiga star emumukaga tano stachenda hash ku M10 osobola ku wandisa otanikirawo kusiba mipira ababet we are the best. At the game. Wamune, the Coffee Village Merichi Group, abatunda ploti musaize zenja ulo, mubitundo vienja ulo kweto lole guanga. Akade kano, balina ploti ya tano kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka. Guoguleta kofini na kechapa, atengo suba no kulisa subia muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Merichi Group, balina le planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kone bibale bilala, atengo suba no kubebu zako kubio bulimi, kono obu yambi.